0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалям можа здацца, што цэнтр кручэння сусвету абавязкова павінен знаходзіцца дзесьці побач з імі. Ну а паколькі ў сусвета на гэты конт можа быць іншае меркаванне шалі, такая сітуацыя будзе нямала здзіўляць. Раз за разам яны будуць рабіць усё, каб выправіць гэтую сітуацыю, актыўна прыцягваючы да сябе ўвагу і імкнучыся трапіць у самы эпіцэнтр падзей. Тут галоўнае не перашчыраваць, бо не заўсёды быць у цэнтры добра. Заўтра Скарпіён рызыкуе з галавой ўвайсці ў ролю хатняга тырана і дыктатара. Пры гэтым самому Скарпіёну цалкам можа здавацца, што ён проста праяўляе ініцыятыву на карысць усёй сям'і. Вось толькі з боку хатніх гэта будзе ладна паходзіць на самадурства. Калі Скарпіён не жадае залішняе напальваць абстаноўку, яму не перашкаджае паменшыць колькасць камандзірскіх нотак у сваім голасе. Заўтра, калі ўжо стральцу прыйдзе нейкая думка ў галаву, то яна лёгка можа набыць характар дакучлівай ідэі. Больш за тое, думкі ў галаву стральца будуць прыходзіць часцей, чым звычайна, а значыць і дакучлівых ідэй можа быць куды больш адной. У такім стане стральцу лепш звесці зносіны да мінімуму, інакш размовы раз-пораз будуць перарастаць у бессэнсоўную спрэчку. Лепш ужо творчасцю якой-небудзь заняцца, а там ад дакучлівых ідэй прынамсі не будзе шкоды. Заўтра Казярогу будзе цяжка зразумець, чаму самае прыемнае задавальненне па сумяшчальніцтве з'яўляецца яшчэ і грахамі. Ну што дрэннага ў лішнім пірожным або пацалунку? Адным словам, Казярогу заўтра падасца лагічным правіла, калі нельга, але вельмі хочацца, то можна. У прынцыпе, нічога дрэннага ў гэтым няма, калі толькі дапоўніць гэтую формулу маленькім пунктам «Усё добра ў меру». Заўтра ў Вадалея можа прачнуцца неадольнае жаданне пакамандаваць людзьмі. Што ж, калі вы адчуваеце ў сабе рэальнай якасці лідара, то адважвайцеся. А вось калі гэтых якасцей у характары Вадалея недастаткова, то не варта і спрабаваць. Лепш у стралялку нейкую пагуляць, там хоць бы адмену можна зрабіць. А яшчэ лепш для Вадалея заўтра пераключыць сваю бурную энергію на рамантычнае спатканне. Ён пра гэта не пашкадуе. Заўтра жыццё прымусіць рыб пазмагацца з абставінамі. Нягледзячы на тое, што самі рыбы не будуць настроеныя на павышаную актыўнасць, нейкія падзеі раз-пораз будуць патрабаваць іх энергічнага ўдзелу. Хтосьці з іх асяроддзя можа непрыкметна ўцягнуць рыбу ў зацяжную спрэчку або яшчэ горш запрэгчы іх у рашэнні некай непатрэбнай рыбам задачы. Натуральна, рыбы будуць супраціўляцца гэтымі ўсімі сіламі, аднак не факт, што іх супраціў будзе паспяховым. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.